0: 都什么时候了，你还在这儿干嘛呢？我就等着二位来请我去。少废话！走走走走走，等一下，等一下，怎么了？让我平静一下内心的涟漪。哎，
1: 你少叫我欠揍！
0: 非逼着我们赶紧去是吧？我告诉你啊，人生的三大喜事：他乡遇故知、洞房花烛夜。
2: 谁跟谁动手？
0: 金榜题名时。
3: 金榜题名时，停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停
0: 再敬你一个啊！哎，对了，孟子，来，咱一块
1: 儿，来，喝酒。
2: 哎，胡连长，别急着喝酒啊，还得办正事儿。
0: 哦，对，先别急着喝，哎，办正事儿。
2: 今天这个颁奖啊，第一呢，是表彰木良逢在战场上奋勇杀敌的英勇表现。这个第二呢，也是彰显政府和军队共勉之情。小莫，来，
3: 过来，
0: 去，快去，都去。
4: 袁团长，你都扯得不好意思了。
2: 为此啊，这个政府和军部还特意为木良逢和赵挑田特意发一块贺昏大匾，以示情和。上面。